0: kondangan duit. Duit, duit, duit.
1: Nanti model lillahi ta'ala lil keringan. Ya iman ya aman, pengajian negarane aman, ana bantuan uman nalohuma senengane Rika ora uman reang, kadang-kadang lurai dadi sasaran wong wadon sing ngomong terus nek ra uman.
0: Ya no dulure lurai ya uman, nyongan no dulure ya ra uman.
1: Ampun ngaten niku. Heeh, corong wis dadi tanganmu medun Kang. Tanganmu medun. Aja diutik-utik terus lho. Wis. Sing gedhe syukure ya. Nikmat saking akeh. Ora uman ya tetap syukur, aja ngomai lurae. Lurae domong domai.
0: Iya no dulure ya uman, nyongan no dulure ya ra uman.
1: Ampun ngaten niku. Contone sing gedhe syukure.
0: Ya alhamdulillah yo. Nyong jarene wong ora duwe wis ra uman. Tapi ya sih syukur daripada tanggaku wis ra uman malah mriyang.
1: Sing mriyang pun wis syukur.
0: Ya para sehat yo. Nyong jarene wong ora duwe wis ra uman malah mriyang. Tapi ya sih syukur daripada tanggaku malah mati.
1: Di sing gede syukure.

0: ya. Rinten dalu mensupe eling karo Gusti Allah jam 1 bengi jagone wis gugah-gugah on tahajud. Eling karo Gusti Allah urung tangi tengah telu keluruk maning. Jago pitik kate ya mendu keluruk. Ana sing tahajud, ana sing mukur metu nyuwi gedebuk. Cebok ora mlebu omah nguyu imbok. Tengah papat jagone keluruk maning. Sing tangi kaki-kaki sarunge nglinting pesing adzan.
1: Allahu Akbar.
0: Jamang ngomong rolas sitang 10. Moga-moga sami saya ngaji dadi akeh sing berjamaah. Amin Allahumma. Men pada semangat ibadah ya tetap ngaji ngene apa nggih. Niki dugi pundi? Subhanalladzi asra. Kimbah hajlah qad asra. Niku nu dilakokaken Kanjeng Nabi dilakokaken karo Gusti Allah. Wonten asra yasri sirayatan. Kanjeng Nabi niku ditindakaken karo Allah, dilakukan karo Gusti Allah, sampun dipun pirsaaken pirang-pirang tanda tengger ngalamat.
2: Kanjeng Nabi pirsa ana wong ngepruki sirah dhewek sawise dikepruk dadi sirah maning. Sinten niku?
0: Wong Islam wajib salat tapi ora gelem salat. Mulane besuk nang akhirat ngepruki sirah dhewek. Mulane raja banti peringati gonge mutaken sing urung salat dadi gelem salat. Amin. Sing wis salat catatan wingi sami ngaji dadi kemput 5 waktu Allahumma. Sing wis 5 waktu wingi urung gelem berjamaah sami ngaji dilem berjamaah Allahumma. Sing wis jamaah sami tambah ilmune istiqomah Allahumma.
1: Hanjang Nabi pirsa maning, ana wong wadon mangani awake dhewek. Sinten niku? Wong wadon sing mangani awake dhewek,
0: wong wadon sing memamerkan letik betuk. Alias ora gelem nutupi ngorate
1: sama nakhir wanita ilang dirange ora isin ngeler ngorat merono mrene ngelet ngorat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi nglari sake dagangan wadono yu dipoto katon pupune ora klambin ngetoke montok lenggang-lenggang lakune digawe-gawe misame semamerke lambe abange
0: wong wadon sing ora nutupi ngorat besuk mangani awake ewek bu wong wadon ngerti jambu napa mboten jambune nek kepen ora dipan kampret tuliti brongsong
3: iya wong wadon nek kepen ora dikampret piye di
0: bu jenengan wong wadon nek tuku kerupuk milih sing eler-eleran apa milih sing nang plastik rapet enak sing jeler apa enak sing rapet
3: ya ora beda wong wadon sing eler-eleran karo sing rapet ya enak sing
0: wis ngorate ditutupi
1: anjana bepir samanin
0: ana wong lanang wetenge gede banget ingsine ulo karo kalajengki.
2: Sinten niku wong wajib zakat tapi ora gelem zakat
0: mulane diperingat demotaken sing urung zakat dadi gelem zakat awean loman yakyo basa cinane cangcung
3: cangcung
0: wong loman edek karo Gusti edek karo suwer edek karo menung atau karo ngerang wong bakhil atau karo Gusti atau karo suar atau karo menung codok karo cedek karo ngerang wong loman tangane meg gare wong bakhil tangane ngeg bayi agi cilik tangane gegem apa megar gegem tadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan
3: bayi kaplak
1: al-yadul ulia khairum min yadi sufla tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih abik daripada tangan sing nang isor sing nampani
0: Jenengan biasanya milih nang dhuwur apa milih nang isor? Kayak malah milih ngisor dhuwur. Nggih, milih nang dhuwur wong sedekah. Wong ora zakat. Syekh Zamzani nembangaken, wong Jawa ngomongaken Syekh Zamzani angel dadine jam janeng.